Igjen og igjen, ja. Det er låten til Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Ja, jeg påstår jo i hvert fall at en av de kuleste karene innen rocken har bursdag i dag. Og jeg tror jeg har mine ord i behold, for det er Lenny Kravitz jeg snakker om. Og han en allsidig musiker. På platene sine hender det ofte at han spiller alle instrumentene selv, så der i gården er det ingenting som mangler når det gjelder musikalske ferdigheter. Og kule låter lager han også.

var ikke han Charlie, det var han der Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret. Vi skal inn på en klassiker. Jeg får nesten frysninger og gåsut på armene bare jeg hører denne her introen. Vi skal høre ABBA med The Winner Takes It All. Jeg klarer bare å tenke på den scenen i den første Mamma Mia-filmen, når Donna løper oppover mot kirketoppen. Ja, det er en god film. Jeg er en fan. Dere får kose dere med ABBA.

0: Finner etter på Justin Bieber. Når det over, så det over. Da går vi videre I livet. Ferdig med det.
1: Du, det der ganske gøy, fordi enkelt andre vil jo si at det et positivt tegn at man klarer å være venn med en eks, for eksempel.
0: Nei, nei, nei.
1: At det vittner om at du et godt og empatisk menneske, og ikke liksom gå fra ting nei. I krigstilstand.
0: Ferdig med det. Over og ut. Ferdig med det.
1: Du, vi har med oss lyttere som vi var innom, kongen og dronningen I ferd med, og snart har vært innom absolutt alle Norges kommuner. Og vi jo, kan vi I hvert fall se for oss da, sikkert stort sett på en eller annen måte I alle norske kommuner hver eneste dag. Det jo en helt nydelig tanke selvfølgelig.
0: Ja.
1: For eksempel så vet vi, fordi vi har fått en fin melding her fra Pimpim, at det en veldig glad morgen akkurat nå på Røsta Camping oven I Østfold, så vi vet jo nå at vi definitivt med der. Sesongen har endelig startet, latten varm, og det aller beste jo da nytimen også klem fra Pimpim. Altså vi inne på camping. Ja. Campingsesongen jo I gang.
0: Nå jeg lurer på om det 13 grader I vannet på Røsta Camping akkurat nå, så det begynner
1: å... Det litt småfriskt, men
0: småfrisk.
1: Det.
0: Men så koselig at campingsesongen I gang. Har vel aldri vært noe særlig på camping, altså campingplasser, men I fjor så hadde jeg og min lille flokk en ørliten Vestfold-turné, der vi på sommeren I en ukes tid, så, der vi besøkte venner på diverse hytter og noen onkler og tanter og sånn, blant annet I Sandefjord. Og da leide vi et lite hus utenfor Sandefjord, jeg husker ikke hva den het nå, men I retning Kjerringvik. Der jeg sikker på at
1: der det fint.
0: Der det jo helt nydelig, der var vi også De Lillos faktisk konsert, men jo, det en campingplass imellom der omtrent og da var vi nettopp der en kveld og skulle ta oss et bad og det var altså så mange mennesker og det var campingbiler, campingbusser jeg lurte litt på det der med hierarki og status jeg tror de var veldig stolte av de der svære bussene sine, de som hadde det Men det som jo var et slags felles trekk, vil jeg si, det var at de koste seg gul. Det så koselig ut at jeg holdt på å dæve. De satt jeg hører at jeg snakker som om campingliv litt fremmed for meg, og det det. Men det satt jo folk rundt bordene sine og koset seg med en vodka-knert. Jeg kunne se opp til flere absolutt vodka-flasker stående rundt omkring. Det var cola, men så var det kaffe, og så var det alt mulig, og en øl, og det var masse mennesker, og unga løp fra det ene teltet til det andre. Det så helt eventyrlig ut, må jeg bare si.
1: Men tror du ikke at du egentlig har en camper inni deg da?
0: Hvis ja,
1: du
0: kanskje.
1: Det, du så jo på det og tenkte... Ah, dette her kan være deilig. Ja. Har du lyst til å være med på en liksom veldig kjapp tur, campingtur akkurat nå?
0: Ja, ja, ja.
1: Sammen med meg?
0: Ja, veldig gjerne.
1: Og egentlig lytter jeg nå da, men la oss nå bare hoppe inn I det da.
0: Ja, ok. Ja. Her, nå koser jeg meg, så det deilig.
1: Men nå det akkurat blitt morgen.
0: Ja, morgenkvisten. Der kommer du ut av teltet. Ja, det koselig ser jeg. Ja,
1: koselig. God morgen, Sean. Ja. Har du sovet godt,
0: eller? Jeg har sovet innmær godt, så jeg har lyst på en kopp kaffe. Kanskje jeg ser om jeg kan få til noe der.
1: Helt nydelig.
0: Jeg
1: strekker litt rann på meg.
0: Jeg skal se om jeg kan fyre opp gassen her og termoen, skal vi se. Der kommer den I gang. Jeg skal sette deg på kamera der. Nydelig. Å, Gud, så deilig. Ja, dette var deilig.
1: Kjenn da, den roen her.
0: Ja.
1: Nå tenker jeg et par sup med kaffe.
0: Ja.
1: Kanskje et bad?
0: Ja, kanskje et bad. Ja, men gikk 13 grader I vannet. Det kaldt. Der tok meg en morgen. Det bestemt for deg. Det ikke det man gjør?
1: Altså, jeg har sagt det til deg på starten av det her oppå der, at du kan få gjøre hva
0: kan
1: du vil, det. Egentlig.
0: Ja, så deilig. Frihet, ikke sant? Ja. Det deilig å
1: kjenne på. Kan du vurdere da litt ut på dag? Kanskje vi går oss en tur etter hvert?
0: Ja, det kan vi. Det
1: men får vi... jeg fornøyd med å ha beina høyt her.
0: Ja, jeg bare sitte her og slappe av. Men det nei! Nei, det de der. Nå begynner de igjen med den der musikken.
1: Det frikamperne?
0: Det frikamperne som holder på? De holder på hele
1: lille,
0: natt.
1: Ut på den lille ånden
0: der borte. Orker ikke mer. Nei. Det var... Men den der campinglivet, det var deilig helt frem til de der kjipingene satte på musikken der borte. Ikke, jeg innbiller meg at det kan være litt sånn.
1: Jeg ser også for meg at det kan være sånn, ellers så bare tenker man sånn, ja, de koser seg med de også da. Så finner man måter å være I det på. Ja. Jeg har ikke noe fasitsvar, men jeg har jo brukt litt mer tid på campingplasser enn deg.
0: Ja.
1: Jeg synes stort sett det lite sånn...
0: Det sikkert det, altså.
1: Det lite irritasjon også.
0: Men hvordan går den der ute I camping-Norge, folkens? Hva om du går inn I appen NRK Radio og sender oss en melding?
1: Deler oss litt, ja.
0: Lodde stemningen litt, rann.
1: Jeg spør forresten Rita, var det Granholmen camping I
0: Sandefjord? Ja, det var Granholmen, det var Granholmen. Det var det det var. Strålende anlegg, liksom, og badebrygger og stupetårn og alt mulig.
1: Jeg ser, du har egentlig
0: ja,
1: det
0: sånn. Ja, jeg har det nok I meg, ja.
1: Vet at du har det.

Det gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Så det var Big Bang, det med Wild Bird. Jeg tenkte vi kunne snakke om en liten nyhet.
1: Nyhet? Sånn,
0: for oss NRK-ere.
2: Oi, oi, oi. Ja. Oppvarming til dagens, folkens.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Nyhetsmagasinet.
0: Apple TV, som det heter. Har dere det hjemme? Har dere den boksen?
2: Nei. Ja, jo, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad.
0: En sånn liten en. Jeg har også en sånn en. Det som er nytt i dag, nå er NRK radioappen tilgjengelig på den boksen.
2: På TV!
0: Ja, på TV. Så nå kan du faktisk høre radio med den appen.
2: Da kan man begynne å se på landsmøtet.
0: Ikke se oss enda, fordi at foreløpig så er vi jo ganske heldige. Usminket og fin har vi sett. Vi filmes ikke akkurat nå, men plutselig.
2: Jo, men det du sier, Ellen. Du sier at nå er NRK radioappen på Apple TV, så da kan du gå inn på TV-en din, sette på landsmøtet. Det er ikke bilder også, men du kan rett og slett
0: du kan se bilder også, men ikke videoer.
2: Se på grafikken at det står landsmøtet på TV-en.
0: Ja.
2: Fantastisk.
0: Krimrommet, som er den nye krimpodcasten til nyhetene.
2: Stor satsing på krim.
0: De tror jeg er en sånn visuell greie, så de tipper du kan se i NRK radioappen.
2: Vi anbefaler likevel å se på landsmøtet, selv om ikke det er noen bilder, bare sitte og se på grafikken.
0: Det var et bilde av oss tre, kanskje. Og kanskje løver, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Eller den svært kontroversielle logoen vår. Du kan virkelig slå ihjel litt tid der inne.
0: Ja, men tenk, jeg vet at det er en nyhet, og på forsiden så skal du altså finne både videopodcaster, som det heter, og direkte kanaler. Som vi er en del av da, vi er jo NRK P1.
2: Det kan være noen å sitte og høre på nå, rett og slett.
0: Altså, har du sjekket dette? Da er vi veldig interessert. Den er helt fersk, da er du tidlig ute, altså.
2: Eller når du kommer hjem i dag, du hiver på Apple TV-en din, hva er det første du skal se på radio?
0: Nei, jeg tror kanskje det blir krimrommet, altså.
2: Er det krimrommet?
0: Jeg lurer på det.
2: Ok, Torfinn, hva ville du gjort hvis du hadde hatt dette produktet? Hva er det første du skulle sett på radioen?
1: Da skulle jeg sett på, da blir jo NRK Jazz, da.
2: NRK Jazz, live.
1: Ja. Det blir jo det. Det er jo det jeg setter på når jeg skal bare slappe av.
2: Kunne ha svart heia fotball med Sven Bisker Sunde.
1: Nei, den driten her la dem ned. Så det er ikke noe vits i å sette.
2: Her er Tobias Sten.
0: Ja.
2: Statist på to bein.
0: Hånd i hånd for det her.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: skal innrømme at jeg hadde et godt øye til Maya i 98, da hun kom ut med låta All About The Money. Sigrid, vil du gjette på hvor gammel Maya blir i dag?
1: Har hun bursdag i dag?
0: Nei,
1: men i år.
0: I år.
1: Okay, hvor gammel hun kan være? Skal jeg gjette? 45?
0: 57?
1: Nei!
0: Ja!
1: Det er gag!
0: Altså, det liksom, tida går fort. Vi jo gammel, vi også. Du må jo...
1: Jeg var ikke hun 18 år når den sangen kom.
0: Tydeligvis var hun bare... Var hun 29 da. Så tida den går fort. Og All About The Money, det skal ikke si at... at det noe som en gliende overgang til om man ville ha en ekstra lørdag eller en ekstra søndag. Men det er jo det du spør om i appen NRK Radio i dag.
1: Ja, vi har fått litt stemme, og det er foreløpig lørdagen som leder, og jeg har fått inn en melding også, en som har svart på konkurransen, men hun har lagt med et lite PS, og der skrev jeg vil nok foretrekke en ekstra lørdag i stedet for søndag. Det var jo Janne som skrev det. Så dere må gjerne bare fortsette å skrive inn hva dere vil ha valgt, og hvorfor. Vi tar gjerne en liten begrunning også, kjenner jeg, Christer.
0: Ja, det gjør vi. Og for min del så veier jeg også lørdagsgodt opp. Kan man spise 2 dager i uka.

0: Violet Road, I will love you anyway. I appen NRK Radio, der har hun Sigrid stilt deg følgende spørsmål I dag. Hva ville du hatt, en ekstra lørdag eller en ekstra søndag? Jeg slår et slag for lørdaga, men Sigrid, ting skjer, og folk mer enige med deg som vil ha en søndag.
1: Endelig, ja. Det den der roen, den gleden, den freden. Og så sette ned en liten solbærbusk på et hål I hagen. Det jo ikke det at man ikke kan gjøre det på en lørdag, men det føles som en sånn søndagsaktivitet.
0: Ja, det det så definitivt. Og der sto selv og planta ripsbusker, hva vi kjøpte dem da først, så sto jo solbærbusker også at med, som du sier, også en busk man kan plante en søndag. Men jeg har aldri spist solbær. Jeg synes ripsbær veldig godt, men solbær, det noe du slår et slag for?
1: Jeg vet ikke om du har hørt om solbærsirup.
0: Jo, det har jeg. Og du sa med stjerner I øynene.
1: Det godt.
0: Det veldig godt.
1: Ja. Ellers, ja, nei, men solbærsyltetøy og røre sammen litt sånt, eller å ha det I en, kanskje en liten pai eller noe sånt, det kan jo være deilig. Men jeg synes faktisk at solbærbuska I seg selv lukter så utrolig deilig. Når den blir litt sånn solvarm, den står der, den har en utrolig deilig duft. Den skulle jeg gjerne hatt på I parfymeflaska og sprøya meg litt med.
0: I appen NRK Radio så kan du gi din stemme hva du ville ha. En ekstra lørdag eller en ekstra søndag. Dette Zimmermann.
1: Dette lørdagsmusikk, Kvitte.
0: Dette lørdagsmusikk. Ripe I lakken. Oi, oi, oi.
2: Alle trærne på kirkegården

0: James Bond. Adele, Skyfall fikk vi der før det. Ane Brun, du gråter så store tårer. Vi bygger oss opp mot slutten av sendingen. Sigrid, du nevnte liksom den nye James Bond-filmen. Men vi vet ikke engang om det var landet en ny James Bond.
1: Nei, det skal komme en ny film i 2028, og enn så lenge så er det ingen som er offisielt valgt til å være den nye James Bond, men mange peker på en fyr som heter Callum Turner, som er gift med artisten Dua Lipa, så da tenker de sånn, ok, men da kan han spille, ja. Og så kan hun lage låta. Altså, det er Dream Team.
0: Og så har vi en låt som du har inntrykk av at du gleder deg til den kommer. Må si, før jeg setter den i gang, så tenker jeg på han Harald Rønneberg.
1: Av alle. Hvorfor det?
0: Fordi at han har brukt å synge den her en del, og bomma ganske kraftig på tonene, og jeg tenker at vi bare drar han i gang. Jeg tror folk drar kjensel. Det er en sånn god låt av de sjeldne, det her.
1: Siste låta i Sopranos.
0: Er det det også?
1: Absolutt.
0: Journey, Don't Stop Believin'. Og med det så takker Sigrid Agnete Hansen og Kristi Jonsko for følge denne tirsdagen. Vi er tilbake i morgen, er vi ikke?
1: Det er vi. Herregud, hvor vi gleder oss.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Åh, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. For da eller det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid, la oss heller se framover, for dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Jeg har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Med en nydelig mulighet å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje. Pinnsvins dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt i slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, ja, jeg vet ikke.
1: Der tror jeg du er inne på noe.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er jo nesten ingen av dem som gjelder eller. Det er jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stout.

0: Lush Life og Sara Larsson.
1: Og det er det jo virkelig.
0: Ja, i hvert fall på denne tiden av dagen.
1: Ja, når man får en ny venn og noe å feire. Og da kan vi begynne med å si god kveld til deg, Siri Mette. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Hva feirer du for tiden?
2: Nei, jeg feirer at vi er endelig ferdig med å legge nytt tak på hele hytta. Wow. Halv i fjor og halv i år. Andre halvdel i år.
1: Gratulerer med nytt tak da.
0: Ja, du verden.
2: Tusen takk.
3: Hvor lenge har du jobbet som taktekker, eller hva det heter?
2: Ja, 14 dager i år da, og så ble det vel kanskje 4 uker i fjor, så da har jeg 6 ukers erfaring.
1: Ja, men det mer enn folk flest, det sier vi etter. Men det sier ikke meg så mye, jeg har aldri holdt på med det. Er det lang tid, eller er det effektivt arbeid?
2: Jeg vil jo si at de 14 dagene nå var veldig effektive da, veldig intense. Så var vi jo, i tillegg til jeg og mannen min, så var vi jo 4 venner. På rad og rekke, altså ikke samtidig, men kullevis.
1: Ja,
3: så flott.
2: Så det holdt, vi fikk akkurat den hjelpen vi trengte akkurat når vi måtte ha det, så det var veldig bra.
1: Ja, det gull verdt.
3: Hva er det vanskeligste når man skal skifte et hyttetak?
2: Alt.
3: Alt, ja.
2: Ja. Ja, i hvert fall når det er en gammel tømmerhytte fra... Ja, der den står nå, den ble satt opp der i 1959.
1: Ja, okay.
2: Men det var jo utgangspunktet torvtak som har fått sånne plater på.
1: Ja, ja.
2: Så det var jo noen overraskelser når vi tok bort de platene.
1: Ja, typisk det.
3: Så det var flere lag av forskjellige typer tak egentlig på den hytta?
2: Nei, det var jo torvtak da, eller torv, og så under torva så var det never.
3: Ja.
2: Og under neveren så var det takpapp.
1: Ja. Ja. Og nå, hva er det som er på det nye taket?
2: Nei, nå er det takpapp og lekter og nye plater.
1: Ja, og må ikke gjøre noe med taket på lang tid?
2: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, deilig. Fortell om hytta da, for da er det jo klare til hyttesesong og alt mulig. Hvor ligger den, og hvordan ser den ut?
2: Det er en liten rød tømmerhytte som ligger oppe i Øyfjell i Telemark. Mm-hmm. Ikke så langt fra Ravla, 20 minutter fra Ravla.
3: Mm-hmm.
2: Og så har vi ikke... Det er uten strøm og vann, da vi har solceller da.
1: Ja.
2: Fin utsikt til et vann som heter Sundavling.
1: Mm-hmm.
2: Der har vi en liten robåt, en bålplass. Og så har vi kort vei, vi har flotte områder å gå i da. Høyeste toppen til Vevesfjæringa, og 1350 meter.
1: Ja, det er hørt nok det.
3: Altså for en sommer dette blir?
1: Ja, det må det bli.
3: Med nytt tak?
2: Ja, vi håper jo det.
3: Ja. Ja. Men jeg blir...
2: Hadde jeg ikke tenkt å ligge på taket da.
3: Nei. Nå, men du trenger jo ikke det enda.
1: Du kan, hvis du vil.
3: Jeg er helt sikker på at ikke det kommer noe gjennom taket også. Men jeg blir fort veldig praktisk, Siri Mette. Hytte uten strøm og så videre, litt godt ut i deilig natur. Hvor praktisk er det når man skal bytte et tak? Jeg mener, du må jo ha stillase, du må kaste det gamle taket. Det er...
2: Ja. Nei, altså alt må vi ha med, alt fra den lille skruen til de store platene, aggregat, sager, ja, alt du trenger har vi med.
3: Ja, har du lastebil?
2: Ja, det er det vi hadde nå da. Så jeg har en mann som blir pensjonist fredag, så han fikk vel ha fått låne den. Så vi måtte være ferdig før det.
1: Ja, okay, det er jo helt perfekt timing da. Ja. Wow, ja, det er imponerende.
3: Og snakker om det, Siri Mette, han blir pensjonist nå på fredagen. Du har noen måneders erfaring med pensjonisttilværelsen. Hvordan er det?
2: Veldig deilig.
1: Ja.
2: Helt perfekt.
1: Selv om du har blitt taktekker.
2: Anbefaler det på det sterkeste. Ja. Da steller jeg meg å bli taktekker, ja.
3: Ja, ikke sant. Men var det oppfylt pensjonsalder vi snakker om, eller har du tatt en alternativ løsning?
2: Nei, jeg har gått på AFP på 62.
1: Ja. Og hvorfor det da, hvis man kan spørre om det?
2: Jo, fordi jeg alltid har hatt lyst til det, så lenge vi har hatt muligheten til det da, så har jeg liksom tenkt at det skal jeg gjøre for det. Og jeg har jo jobbet siden jeg var 16 i samme bedrift, så da tenkte jeg at da er det greit å gjøre noe annet.
1: Ja, det ender med deg.
3: Nå har jo du erfaring med det. Har du noen oppfordring til andre i den sammenhengen?
2: Ja, så jeg bare har tenkt sånn at det går når du kan og ikke når du må, for det er veldig deilig. Du kan gjøre akkurat hva du vil.
1: Ja.
2: Styre livet.

0: Nå, bare kos deg.
1: Ja, så deilig. Det fortjener du. Det fortjener du. Tusen, tusen takk for disse ordene og for at du ville være vennen vår I dag. Jeg ser for meg en fantastisk sommer for dere igjen og på hytta ved Øyfjell.
0: Ja,
1: vi ønsker dere en god hyttesesong, og så sender vi en premie til Porsgrunn, hvor du jo bor, og så snakkes vi kanskje igjen en dag.
0: Ja, det håper jeg.
1: Flott, hils til mannen din også da, og kos dere med det nye taket.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det, ha det, sier du Mette.
1: Åh, tenk for en deilig følelse når du ferdig med den jobben der.
2: Ja, og så går det over et år da, hvis du gjør halvparten det ene år,
1: ja.
2: Og halvparten ja. Det andre.
1: Smart. Ja, veldig bra. Gratulerer igjen.
2: Lurer på om jeg skal bytte tak, jeg skal ringe Sir Mette og er pensjonist.

fra Kyrre Gørveldal, altså Kygo, og amerikanske Parson James, som faktisk brukte et forrykende teatershow som et bilde for slutten på et godt forhold.

Misery sing Maroon 5, og så var det DDE før det da, som tok deg opp E6. Det er ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.